0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Kogadino bara riset, a ti baraš nešto lisno. Izberi Skopsko radle. Pomalku alkohol, pomalku kaloriji. Citrusna svižina i prepoznatljiviot vkus na Skopsko. Sovršen za site tvoji opušteni momenti. Skopsko radler.
2: I ova leta, frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

Energično su Bon Jovi. Living on the prayer. Dobro jutro, se budime sa samo hitovi na radio. Za svi do nije koji što vozat, ke go pozdravom Nikola, zato što toj vi prati pozdrav. Vili radar, bles od štip, od strana na Sveti Nikola. Čisto informativno ako vozite od tuka. Nikola, благодарам, а со тебе и сите останати кои се будат ово утро тука со нас на радио. Еве што следи.